0: اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام عکس ادب۔ سامعین، یہ ایک ایسا ادبی پروگرام ہے جس میں ادب کے مختلف خوبصورت اور خوش رنگ گلبوٹے ہم سے روبرو ہوتے ہیں اور ان کی عمدہ تحریر و کلام سے ہم مستفید ہوتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں جن افسانہ نگار اور قلمکار کی تحریروں سے ہم اور آپ روبرو ہوں گے، ان میں معروف نام افسانہ نگار محترمہ رخشندہ روحی اور جناب مرغوب علی کا ہے۔ سامعین، موجودہ دور میں بہت سے افسانہ نگار ہیں جو منفرد اسلوب اور نئے تقاضے کے تحت افسانے لکھ رہے ہیں، جس سے افسانہ نگاری کی روایت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے افسانہ نگاروں میں ایک نام محترمہ رخشندہ روحی کا ہے۔ تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ان کے خوبصورت افسانے سے۔ عنوان ہے لمحہ ایک گمان کا۔ لیجیے سماعت کیجیے۔
1: لمحہ ایک گمان کا۔ اسی چوکور کشادہ کمرے میں نرملا اور میں نے نئی زندگی کی شروعات کی تھی۔ سامنے دیوار پر آویزہ نرملا کی قد آدم تصویر پر دھول جمی ہے۔ سانولی، سخت، مضبوط اور پکے ارادوں والی نرملا۔ سکون کی سانس بھرتے ہوئے میں نے اپنے بیڈ روم کی دونوں کھڑکیاں کھول دیں۔ ہوا کا گرم جھونکا نرملا کی تصویر سے ٹکرایا۔ سختی سے بھیجے ہونٹ ایک دوسرے میں پیوست، بھنوں اور گالوں کی ابری ہڈیوں کے درمیان گرد کی دبیز پرت کو چیتتی آنکھیں مجھے ایک ٹک گھورنے لگیں۔ میں رامپور سے ممبئی نوکری کی تلاش میں آیا تھا۔ لوکل ٹرین میں نرملا سے میری پہلی ملاقات ہوئی۔ وہ ٹرین میں چڑھی تو کافی پریشان اور جلدی میں لگ رہی تھی۔ اس کو پسینے سے تر اور گرمی سے گھبرایا ہوا دیکھ کر میں نے اپنی سیٹ چھوڑ دی۔ تھینکس، نرملا نے غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا اور جلدی سے میری چھوڑی ہوئی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میرا دل ٹرین کی رفتار کے ساتھ دوڑ پڑا۔ وہ اگلے اسٹاپ پر اتر گئی۔

0: سامعین، ہر ادیب، شاعر اور قلمکار اپنی فکر، اسلوب اور تحریروں کے باعث ادب کی دنیا میں ایک منفرد شناخت قائم کرتا ہے۔ ایسی ہی شخصیات میں ایک اہم نام راجندر منچندا کا بھی ہے۔ ان کی تحریروں میں منظر نگاری نہایت دلکش، جاندار اور حقیقت سے قریب تر دکھائی دیتی ہے۔ وہ اپنے قلم کے ذریعے ماحول، فضا اور انسانی جذبات کو اس خوبصورتی کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ قاری خود کو اس منظر کا حصہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ ان کی تحریروں میں فطرت، سماجی زندگی اور روزمرہ کے حالات کی عکاسی بڑی سادگی کے ساتھ ملتی ہے۔ یہی خوبی ان کی نگارشات کو مؤثر اور یادگار بناتے ہیں۔ تو آئیے راجندر منچندا کی شعری خصوصیات پر نظر ڈالتے ہیں اور سنتے ہیں جناب مرغوب علی کی تحریر۔ موضوع ہے لفظوں سے منظر بنانے والا راجندر منچندا، آواز ہے نعمان شوق کی۔
1: مشہور صوفی بزرگ بہاؤدین زکریہ، سوامی بابا ہری داس جو تانسین کے استاد تھے، شاہ حسین اور عبدالعزیز خالد جیسے لوگوں کی مٹی اور راگ ملتانی جیسے راگ کی سرزمین پر 12 نومبر 1932 کو راجندر منچندا کا جنم ہوا تھا۔ تقسیم ہند کے وقت راجندر منچندا 15 سال کے تھے اور بقول ان کے انہوں نے شعر کہنے کی ابتدا 1945 میں کی تھی۔ 1954 میں انہوں نے تعلیم مکمل کی۔ ان کی شروعاتی تعلیم ملتان میں ہی ہوئی، لیکن دہلی آ کر انہوں نے معاشیات میں ایم اے تک کی تعلیم حاصل کی اور برسر کار ہو گئے۔ راجندر منچندا 1958 تک راجندر دیپک کے قلمی نام سے اس طرح کے شعر کہتے تھے۔ میری ہستی کا سناٹا بڑی مشکل سے ٹوٹا ہے، تیری آواز سن کر دیر تک حیران رہا ہوں میں۔ کچھ عرصے بعد راجندر منچندا نے اپنا تخلص دیپک ترک کر دیا اور بانی کے قلمی نام سے کچھ اس طرح کے شعر کہنے لگے۔ شیخ اس ماہوش کا ذکر نہ کر، لطف سے ہے تیرا بیان خالی، اور کوہساروں کے بیچ جیسے شگاف، کچھ تو ہے اپنے درمیان خالی۔ اس درمیان رسالہ تخلیق کے حصے نظم کو بھی بانی دیکھتے رہے اور محمود ہاشمی کے ساتھ مل کر نظم کی حیثیت اور اہمیت پر بھی کام کیا۔ ایک عرصے تک، بلکہ رسالے کے بند ہو جانے تک، رسالہ تحریک عام طور پر اتنا مقبول اور معیاری سمجھا جاتا تھا کہ اس میں چھپنا ہر شاعر اور ادیب افتخار کی بات سمجھتا تھا۔

تحریک گروپ کی نزدیکی نے بانی کو نئے شعری افق سے ہی متعارف نہیں کرایا بلکہ انہیں اپنا نیا اسلوب اور حروف کے پرانے معنی سے ہٹ کر حروف میں نئے نئے خیالات کے عکس داخل کرنا بھی سکھایا۔ اس گروپ کے بانی اور بزرگ گوپال مٹل کی صحبتوں سے فیضیاب ہوتے ہوئے بانی نے غزل میں اپنی آواز کو شناخت بنانے کے لیے کچھ یوں ابتدا کی، جیسے میرے سارے دشمن میرے مقابل ہوں ایک ساتھ، پاؤں نہیں آگے اٹھ پائے زور ہوا کا دیکھو تم۔ بانی کے پہلے مجموعہ کلام حرف معتبر کی یہ دوسری غزل ان کے لہجے اور لفظوں کی تبدیلی کی غماز ہے۔ حرف معتبر بانی کی ابتدائی شعری کائنات کا کل حصہ نہیں بلکہ ان کے دوست چندر پرکاش شاد کی تنقیدی صلاحیتوں سے چنا گیا ایک خوبصورت شعری انتخاب ہے۔ حرف معتبر سے چند شعر۔ بھرے شہر میں ایک بیابہ بھی تھا، اشارہ تھا اپنے ہی گھر کی طرف، اے صفے ابر رواں تیرے بعد ایک گھنا سایہ شجر سے نکلا، کہیں سے آ گیا ایک ابر درمیان ورنہ میرے بدن میں یہ سورج اترنے والا تھا، وہ ٹوٹتے ہوئے رشتوں کا حسن آخر تھا کہ چپ سی لگ گئی دونوں کو بات کرتے ہوئے، میرے وجود سے جو کٹ رہا ہے گام بگام یہ اپنی راہ بدلتا ہوا سا کچھ تو ہے۔ بانی کو لفظوں کی جادوگری کا ملکہ تھا، عام سا خیال اور عام سی بات کو لفظ دینے کی مہارت نے بانی کو جدید شاعروں کے درمیان محض اس لیے ایک الگ مقام عطا کیا کہ بانی نے جدیدیت کے ساتھ ساتھ غزل کی روایتی شان بھی برقرار رکھی اور غزل کی تہذیب کو نہیں مٹنے دیا۔ یہ بات ایک مثال سے یوں ثابت کی جا سکتی ہے کہ میر تقی میر کے مشہور شعر آوار گانے عشق کا پوچھا جو میں نشاں، مشتے غبار لے کے سوانے اڑا دیا، کو جب غزل کی شان اور تہذیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے بانی نے لفظ دیے تو اپنے عہد کی زبان اور تہذیب کے ساتھ اس دور کا بھی حق ادا کر دیا جب یہ شعر وجود میں آیا تھا۔ رخ ہوا کا کوئی جب پوچھتا اس سے بانی، مٹھی بھر خاک خلا میں وہ اڑا دیتا تھا۔ تقسیم پر کچھ نہ کہہ کر بہت کچھ کہہ دینے والا یہ شعر جس کرب، دکھ اور تکلیف سے گزر کر کہا گیا ہے اس کا اندازہ لفظوں کی نشست اور دریا کی بے ثباتی کی لہروں سے کیا جا سکتا ہے۔ عجب نظارہ تھا بستی کا اس کنارے پر، سبھی بچھڑ گئے دریا کے پار اترتے ہوئے، تنہائی، دکھ، رشتوں کی ٹوٹ، ٹوٹ کر بکھرنے اور زمان و مکان کی بے ثباتی ان اشعار میں ایک دھند، ایک سناٹے کی طرح کھبی ہوئی ہے۔ ایک بکھری ہوئی ترتیب بدن ہو تم بھی، راکھ ہوتے ہوئے منظر کے سوا میں کیا ہوں، زماں مکان تھے میرے سامنے بکھرتے ہوئے، میں ڈھیر ہو گیا طولے سفر سے ڈرتے ہوئے، ذرا چھوا تھا کہ بس پیڑ آ گرا مجھ پر، کہاں خبر تھی کہ اندر سے کھوکھلا ہے بہت، کس لمس کی تحریر ہوں محراب ہوا پر، کس لفظ کا مفہوم فراواں ہوں بتاؤ۔ ایک ایک لفظ، اس کے معنی اور معنی کی پرچھائیوں سے نئے نئے منظر کشید کرنا، لفظوں کی نئی نئی صورتیں گڑھنا اور پھر انہی لفظوں سے ایک خوبصورت یا دکھ بھری تصویر کو نمایاں کرنا، پانی کے قلم کا ایسا ہنر ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ وہ ہنستے کھیلتے ایک لفظ کہہ گیا بانی، مگر میرے لیے دفتر کھلا معانی کا، کہاں سے ایسا کوئی حرف منتخب لائیں کہ ہم پہ سہل ہو اظہار درد انسان کا، میرے حروف کے آئینے میں نہ دیکھ مجھے، میں اپنی بات کا مفہوم دوسرا چاہوں، بولتی تصویر میں ایک نقش لیکن کچھ ہٹا سا، ایک حرف معتبر لفظوں کے لشکر میں اکیلا، پے ہم موج امکانی میں اگلا پاؤں نئے پانی میں۔ موج امکانی اپنے وقت میں کس قدر ممکن ہو سکی اور اس نے امکان کی لہروں کے کیسے کیسے منظر ابھارے، یہ بانی کے قلم سے ہی ممکن تھا۔ چاند کی اول کرن منزل بمنزل آئے گی، شام ڈھل جانے دو شب زینہ اتر کر آئے گی، شفق شجر موسموں کے زیور نئے نئے سے، دعاؤں کی اوس چنتے منظر نئے نئے سے، تمام راستہ پھولوں بھرا ہے میرے لیے، کہیں تو کوئی دعا مانگتا ہے میرے لیے، جانے